0: I'm a
1: fireball.
2: Foute donderdag, de hele dag. Alleen maar foute hits.
1: You.
3: Q Music.
4: Moshi moshi, 私は日本から来ました。これは東京ゲットプッシーです。